Koordinira radom 64 lancirne postaje koje su sve opskrbljene generatorskom raketnom obranom, od kojih 40 i raketama. Prema riječima Velimira Osmana, voditelja ovog centra, iako je u ovoj godini izdvojeno nešto manje sredstava za protugradnu obranu, za sada su sve raketne postaje dobro opskrbljene i otopinama i raketama. Dok zaštita poljoprivrednih usjeva i ove godine ovisi o dovoljnom broju otopina i raketa, županija Virovitičko-podravska ne može biti zadovoljna godišnjim izvješćem Državnog hidrometeorološkog zavoda, odjela za obranu od tuče, u kojem stoji da je sezona obrane od tuče u 1999. godini bila izuzetno uspješna. Učinkovitošću sustava obrane od tuče nisu zadovoljni niti županijski poglavari, jer je u 1999. godini u 4 navrata proglašena elementarna nepogoda, tuča i olujno nevrijeme, s procijenjenom štetom od 142.263.098 kuna, od kojeg su iznosa samo štete od tuče procijenjene na oko 18 milijuna kuna. Prema procjeni odjela obrane od tuče, u ovoj je godini potreban oko 31 milijun kuna, a u ovom iznosu županija Virovitičko-podravska sudjelovat će s 500 tisuća kuna. Dok se ne osiguraju planirana sredstva, poljoprivrednici će često pogledavati u nebo i kao prijašnjih godina zbog nedostatka raketa neopravdano optuživati djelatnike radarskog centra koji danonoćno savjesno obavljaju svoj posao. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Grupacija međunarodnih otpremnika Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica. Riješiti probleme tržne inspekcije. Najveći problem međunarodnih otpremnika na području Virovitičko-podravske županije je rad inspekcijskih službi Državnog inspektorata pri carinskoj ispostavi u Virovitici, kao što su sanitarna i veterinarska inspekcija, a u posljednje vrijeme i tržna inspekcija. Zbog neriješenog problema plaćanja prostora te inspekcije u zgradi Virovitičkog željezničkog kolodvora, Državni inspektorat odlučio je da se tržna inspekcija dislocira u zgradu županije ili čak u Pitomaču, što ozbiljno dovodi u pitanje rad međunarodnih otpremnika, ali i interese županijskog gospodarstva za koji oni obavljaju usluge međunarodnog otpremništva roba. Stoga će grupacija međunarodnih otpremnika Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica, kako je na ovotjednoj sjednici istaknula voditeljica te grupacije Dubravka Šunjeg, zatražiti da se u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom, Državnim inspektoratom i grupacijom međunarodnog otpremništva što prije riješi problem tržišne inspekcije pri Virovitičkoj carinskoj ispostavi, kako izvoz i uvoz roba ponovno ne bi zbog inspekcijskih službi zaobilazio Viroviticu.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 19. svibnja 2000. godina. Na području Virovitičko-podravske županije proljetna sjetva u završnici. Na području Virovitičko-podravske županije plan proljetne sjetve na ukupno 59.854 hektara sa sjetvom kukuruza na ukupno 31.891 hektar i duhana na ukupno 4.145 hektara. Ovog tjedna ulazi u završnicu u iznimno ekstremnim uvjetima bez oborinskog vremena i visokih temperatura, pa će za mnoge ratarske kulture biti upitan krajnji rezultat sadnje. Prema najnovijim podacima Županijskog ureda za gospodarstvo, do sredine ovog tjedna plan proljetne sjetve bio je realiziran na ukupno 82,50% proizvodnih površina. Najviše proizvodnih površina na području Virovitičko-podravske županije i ovog će proljeća biti pod kukuruzom 31.891 hektar, a od toga u sustavu novčanih poticaja je kvota od ukupno 26.000 hektara. Nisu ostvareni planovi sjetve jarog ječma na 658 hektara jer je zasijano 550 hektara, niti šećerne repe koja je umjesto na planiranih 3250 zasijana na 3068 hektara, kao ni suncokreta koji je bio planiran na 2000, a zasijan je na 1491 hektar. U cijelosti je ostvaren plan sjetve jare zobi na 450 hektara i soje na 9100 hektara, te sadnje krumpira na 1335 hektara i krmnog bilja na 2622 hektara, dok je plan povrtnog, industrijskog i ostalog bilja ostvaren na 3610 hektara umjesto planiranih 3947 hektara. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Ravnatelj osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić i Josip Strmečki o sportskoj dvorani. Do jeseni useljenje. Iako će zlobnici prstom upirati u ravnatelja osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić i Josipa Strmečkog i naglašavati kako je sportska dvorana iste škole već trebala biti u pogonu, prije upućivanja kritike ipak treba zaviriti u dvoranu. Tribine ne smiju biti ovakve, beton ne može garantirati normalne zdravstvene uvjete, treba ih obložiti pločicama i premazati, kazao je u uvodu ravnatelj Strmečki. Trenutno u dvorani nema radova jer izvođači su zbog nesigurne dinamike plaćanja od strane resornog ministarstva naprasno prekinuli svaku djelatnost. Ipak činjenica koja veseli jest da je Ministarstvo prosvjete i sporta predvidjelo 1.777.000 kuna za dovršenje dvorane, te da su sva dugovanja isplaćena izvođačima. No nije jedino tribina ta koja se mora dovršiti, naime prilaz dvorani ne postoji i ako se objekt želi pustiti u normalno korištenje, treba se napraviti makar minimalni parkirališni prostor. Ministarstvo nam je kazalo kako je to naš problem, to jest neće nama ministarstvo raditi javno parkiralište. Kazali su kako je to u našem interesu, u interesu grada i županije, ističe ravnatelj Strmečki, a na pitanje hoće li sportska dvorana na jesen biti u pogonu, kaže, dvorana je milimetar do dovršetka i stoga vjerujem da ćemo na jesen napokon otvoriti ovaj objekt.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Županijsko poglavarstvo će razmotriti isplativost gradnje spalionice smeća i otpada za područje županije, zbrinjavanje otpada. Izvješće o postupanju s otpadom iz zdravstvenih ustanova i prijedlog mjera za postupanje s otpadom na području županije bila je tema na kojoj su na 35. sjednici županijskog poglavarstva poglavari posvetili najviše pažnje. Otpad iz zdravstvenih ustanova pripada gotovo uvijek u skupini opasnog tehnološkog otpada, pa neodgovorno postupanje s tim otpadom ugrožava zdravlje zdravstvenih djelatnika, pacijenata i ostalog pučanstva. Na sjednici je naglašeno kako se još uvijek, unatoč donesenim propisima, opasni otpad ne zbrinjava na pravilan i za ljude neškodljiv način. Zlata Karlović, koja je izradila ovo izvješće, istaknula je da neke zdravstvene ustanove s područja županije uopće ne dostavljaju izvješća o tome kako zbrinjavaju opasni otpad, a među njima nalazi se i Dom zdravlja iz Slatine. Ujedno je pohvalila Virovitičku opću bolnicu koja se nalazi na 3. mjestu po količini odveženog otpada u zagrebačku spalionicu Puto, što znači da svjesno brine o opasnom otpadu. Vlado Drvenkar predložio je da se u skoroj budućnosti na području županije planira izgradnja spalionice, jer samo opća bolnica Virovitica na odvoz i spaljivanje otpada godišnje potroši više od 200 tisuća kuna. Pa bi se investicija izgradnje spalionice, koja bi koristila i drugim subjektima, isplatila nakon određenog vremena. Prema nekim procjenama, gradnja spalionice bez infrastrukture koštala bi oko 500 tisuća njemačkih maraka, a svojim kapacitetom pokrivala bi područje u krugu 100 do 150 km. Stoga je donijet zaključak da se pri županiji osnuje stručna ekipa koja bi preispitala isplativost ove eventualne investicije. Na sjednici je donijeti zaključak o donošenju operativnog plana za obranu od poplave na području županije uz prihvaćene sugestije županijskih poglavara da se na državnoj razini pokuša promijeniti sustav financiranja vodnog gospodarstva. Tako bi se omogućilo kvalitetnije održavanje kanala drugog i trećeg reda kojih na županiji ima podosta i koji su prema riječima Đure Matovine gotovo svi zarasli u korov. Uz utvrđivanje prijedloga odluka o plaćama i naknadama dužnosnika županije i drugim pravima iz radnog odnosa zaposlenika u upravnim odjelima i županijskim službama, a koji se bitno ne mijenjaju, već se mijenjaju samo temeljem novog zakona, na sjednici je utvrđeni prijedlog odluke o stručnim službama županije. Ovim prijedlogom odluke osniva se jedinstveni upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, te se istim prijedlogom ukida kabinet župana. Uz donošenje još nekih zaključaka i rješenja, na sjednici je prihvaćena i informacija koju je obrazložio dožupan Krunoslav Cukor o postupku kreditiranja nabavke traktora i poljoprivredne mehanizacije. Posredstvom županije nabavljeno je ukupno 115 traktora i poljoprivredne mehanizacije, ukupne vrijednosti 20 milijuna 633 866 kuna. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Virovitički i orahovački srednjoškolci na državnom natjecanju u Ogulinu, dobri poznavatelji hrvatskog jezika. Na državnom natjecanju u hrvatskom jeziku za učenike srednjih škola održanom u Ogulinu među najboljima našli su se i učenici i njihovi voditelji iz Virovitičko-podravske županije. Iz Virovitičke gimnazije Petra Preradovića na državnom natjecanju u hrvatskom jeziku bili su učenici Nikolina Čorković, Silvija Bojtor i Lidija Škrinjarić i njihove profesorice Zdenka Kos i Ivana Bešir i učenik Radomir Kazarić i profesorica Ljubica Bešlić iz srednje škole Stjepana Ivšića iz Orahovice. Dokaz je to uspjeha nastavnika i učenika spomenutih srednjih škola koje svake godine imaju predstavnike na državnom natjecanju.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Investicije u prosvjeti u Virovitičko-podravskoj županiji, gimnazija pri kraju, a sportska dvorana još upitna. Iz državnog proračuna, osim za potrebe završetka započetih investicija u prosvjeti, Virovitičko-podravska županija ove godine dobila vrlo malo novca. Hoće li to značiti nastavak započetih radova ili čak početak novih? Pitanje je za Đurđu Aragović, pročelnicu Županijskog ureda za prosvjetu, kulturu, sport, tehničku kulturu i informiranje. Ministarstvo prosvjete i sporta ove će godine pratiti kapitalne investicije koje se trebaju uskoro završiti i otvoriti. U županiji su to 4 objekta, 3 male područne škole, Turanovac, Donji Meljani i Cabuna, koje bi trebale biti završene i opremljene do jeseni, te zgrada srednje škole u Pitomači, a potrebno je 5 milijuna 350 tisuća kuna. Prema ugovoru o sufinanciranju novac osiguravaju 70% Ministarstvo prosvjete i sporta i po 15% županija i općina ili grad u kojima su škole. To je do sada funkcioniralo, osim što općina Suhopolje nije imala i nije platila svoju obavezu. Uz to su i 2 gotovo završene adaptacije i gradnje Virovitička gimnazija, preostalo je ličenje samo vanjske fasade i sportska dvorana. Tu je problem neotpisivanje aneksa s kojim se već duže vrijeme oteže, a koji je na suglasnosti Ministarstva financija. Stanje je vrlo složeno i više ne znamo odakle krenuti i kako završiti dvoranu. Kao što sam već kazala, aneks ugovora za završetak dvorane davno je definiran, ali Ministarstvo financija na njega nije dalo suglasnost i traže neke nove, dodatne papire koji se šalju, ali suglasnost ipak ne stiže. Aneks ne potpisuje i dvorana se ne završava. To naravno koči i onaj dio koji grad još plaća, ne da grad ne želi platiti, ali dok se aneks ne potpiše. Savjet je Ministarstva prosvjete da grad ne zatvara financijski preostale poslove i sve se vrti u začaranom krugu. A dokle tako ne znam, kazala je Đurđa Aragović. Kotlovnica će biti završena do jeseni, a to sve plaća ministarstvo i tu nema problema, kao ni s opremom. Spomenuto je da su radovi pri kraju i u gimnaziji. Gimnazija je spremna za tehnički pregled, elektroinstalacija. Sve je plaćeno, a do kraja svibnja obojit će se i fasada. A vezano uz ostale planove u investicijskom održavanju, planovi su reducirani jer smo prošle godine ostali prikraćeni za ugovorene radove. Budući da nisu plaćeni dugovi, pa su svi nenaplaćeni radovi ove godine ušli kao dugovi. Oni nam naime umanjuju kvotu u osnovnom školstvu za ovu godinu više od 820 tisuća kuna, tako da je preostalo svega 350 tisuća kuna. Sada ispaštamo nestašicu od prošle godine, što znači da ćemo manje raditi, a novac utrošiti za sanaciju osnovnih područnih škola koje su u lošem stanju. Za opremanje škola ove godine, opet zbog dugova, ostaje manje od 120 tisuća kuna za opremanje svega 4 učionica, i to 2 u osnovnoj školi Voćin i po 1 u osnovnoj školi Auguste Sarec Špišić Bukovica i osnovna škola Gradina. Veliki problem je osnovna škola Voćin, osobito stolarija u školi koja sama od sebe ispada i postoji opasnost za učenike. To je škola koja je na području posebne državne skrbi za koje je nadležno Ministarstvo obnove. Župan je upozorio na to stanje, a odgovor je da je uređenje stanja ove škole u planu do 2003. godine.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leti.

0: Ponovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesma u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvorki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: Ulazice čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Tvoj broj 1.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutlje vina za kraj dana. Sve vas to čeka u srcu grada Virovitice. Na trgu doktora Franje Tuđmana 3.

0: Dance.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: 1968. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

0: ste unak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Room FM za tebe i

lijepo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: Чекай, да ли могуће? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: Чекай, тълмогуче. Невероятно.
1: Da, da. Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Kako pa svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: Ekipa, ovdje Uroš Živković na Room FM-u, tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

0: očekujete noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet.
1: I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana.
0: Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Mami, mami, da me omami.
0: Dara Bubamara, 26. lipnja.
2: Tvoj The Room Club.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesma u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvorki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Dobar dan i dobrodošli u novu Top 15 listu Room FM-a. Ja sam Kasandra i vodit ću vas punih sat vremena kroz najbolje hitove koje ste upravo vi odabrali. Krećemo kao i uvijek od 15. mjesta.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Suradnja MC Stojana i Aleksandre Prijović i dalje ostaje

Barbara Bobak nastavlja uspješan boravak na listi. Za sve bivše ostaje među najslušanijim pjesmama i zadržava 13. mjesto.

Željko Samardžić još jednom potvrđuje svoju popularnost. Nisi ti za male stvari ostaje među pjesmama koje publika rado sluša iz tjedna u tjedan.

Majkula ostaje snažno plasirana i ovog tjedna. Đala brat nastavlja držati mjesto u gornjem dijelu poretka.

Milan Stanković nastavlja bilježiti odlične rezultate. Nisi mu ti žena i dalje je jedan od hitova koje publika najviše traži.

Ulaz odmah pri samom vrhu. Katarina Živković ovog tjedna ostvaruje impresivan ulazak. Dami je odmah osvaja četvrto mjesto i pokazuje veliki potencijal za sam vrh liste.

Bez promjene na samom vrhu, Topovska i dalje vlada top 15 listom. Bubakoreli ostaje broj 1 i ovoga tjedna.

0: I to je to, ekipa, nova top 15 lista je zaključena. Ovog tjedna imamo jedan novi ulaz, Katarina Živković s pjesmom Damije, koja je odmah zauzela visoko četvrto mjesto. U samom vrhu nema promjena, ali borba za vodeće pozicije postaje sve zanimljivija. Vidjet ćemo već sljedeći tjedan hoće li Topovska ostati na vrhu ili nas čeka novo iznenađenje. Do tada ostanite uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: I zgubljeni leća.
1: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu, Room FM.